0: В Україні друга година.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

Йду аж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.